je noć, prelazi u dan. Srećemo se, sasvim slučajno. Okrznućeš me svojom torbicom, malo zastaćeš, te popraviš. Pa otkud ti ovdje i sad, ja baš bježim.

Korčula i to dvije trafostanice, trafostanica izvad Učijak Zapad i trafostanica Biline su jutros bez struje. Učijak od 6, znači vi ste negdje 13 minuta već bez struje, barem bi tako trebalo biti i tako će biti do podne, a Biline, trafostanica od 8 do 9, samo uru, bez struje.

U pozivu piše Grota je Nedoć, sad ćemo čuti, sam li to dobro izgovorila. Idemo u turističku zajednicu općine Konavle, razgovaramo s direktorom Ivom Radonjićem. Dobro jutro, dobar dan. Je li me čujete? Dobro jutro. Evo na. Pa toliko. Idemo dalje u mislima. Na razgovaru smo se.

0: otvorena za posjetitelje.
1: E, znači ovako, Studentski teatar Lero večeras 21:30 Lazareti, sutra i prekosutra 21 sat, je li tako?
0: Tako je, tako je.
1: Tvrđava Revelin.
0: Tvrđava Revelin, Dubravski plesni stan, molim koracima do velikih snova.
1: Bravo. I izložba 30. zatvorena u Sponzi. To je sve,
0: tako
1: sažetak.
0: Je, to je sve.
1: Hvala puno, Andreja, i čujemo se.
0: Hvala vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Krizograd. Znanje o gradu pred

0: Imamo nekoga ko nam zna odgovore na ovo pitanje. Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Kako se reče žarulja po dubrovački, je li znate?
1: Je li bumbeta?
0: Yes. Točan odgovor, dobitnički točan odgovor. Gospođa, hvala što ste zvali. Znate li gdje i kad morate poći da bi uzeli svoju nagradu?
1: Evo, recite mi vi, ponovite.
0: Znači, Honeydew je naš sponzor, oni imaju svoju butigu u Atlant centru, rade vam od 1 do 8 radnim danom, a subotom od 8 ujutro do 1.
1: Aha, dobro. Kasno drugu sedmicu.
0: Što, što?
1: Jer to kasno uze drugu sedmicu?
0: Nije, ne. Ne morate odma, samo ćete mi ostati na liniji, našom vanti ćete ostaviti svoje podatke, broj telefona, ime i prezime, ne morate meni sad ništa govoriti i onda kad ste spremni, slobodno pođite tamo, preuzmite svoju nagradu i hvala vam što ste se igrali s nama.
1: Hvala vam.
0: Ništa, to je to što se tiče današnjeg kvizograda, mi nastavljamo dalje s našim programom, slušamo Lenija Kravica.

0: A da biste osvojili ulaznice za večerašnji koncert koji je u 21 sat u kinu Slavica, birajte 413, 335 ili 413, 355. Tko prvi do nas, njegova je nagrada, to jest dvije ulaznice za večerašnji koncert, a pitanje je glasi tko je ovo pjevao.
1: To i
0: je...
1: tko to večera svira.
0: Tako je, u kinu Slavica od 21 sat brzo.
1: Čekamo vas sve do 16 sati do našeg dnevnika, tako da imate vremena dobro razmisliti, pa možda i zaguglati tko to večeras ima koncert u kinu Slavici.

često noću u moj život zvrate. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me

sve u poruci na ogledalu, u načinu na koji pišeš u. Ne znam kako prestati.